0: Şey bir müş. Onun diğer manası da cinsen ve fonfu da ney hâs nember. Biz geçiş neden sülük verseyim biz daha toluk bir düşen varsak.
1: Manası olsun cinsen su olsa en birinciden ıntımaktık süygün. Bu manasının bir aykül kengpeyil degen. Bunda aytkan kezinde anan manasının akılı dağı bütün dünya eline gerektiği. Manastын акылы кандай десең көрөгөч болгон Манастын жанында ар улуттан достор ар улуттан келип Манастын ошондой акылмандыгын билип ар улуттан келип ошо Манастын жанында эл болгон. Эгер Манас жаман болгон болсо же Манас
2: 自7岁开始吟唱学习马纳斯的铁力瓦尔蒂白辛纳洪，像巴赫提白克一样，以传承马纳斯作为自己的使命和责任。在他的细致讲解下，巴赫提白克一行人更深切地体会到马纳斯所蕴含的智慧、坚韧和无畏精神。
3: Жасаттым чөмүрө басып киерсиң жеңең эрдип бергенин ошондой жерде билерсиң ак калпак деп ат койдум атаң өчпө жүрөрсүң。
2: 在过去的时光里，巴赫提白克一直在揣摩和找寻马纳斯的形象。此刻，这位气宇轩昂、威风凛凛的英雄形象已无比清晰。
0: 在台上，我能看到他的影子，就是他在看着我。我就站在那儿，仿佛已经忘了音乐的节奏，忘了自己在台上。
4: 那我俩是搭档，是你要在心里要讲你表达的内容。
1: Кыргыздар атамекенге садык болуп атамекенге бир өмүр
5: жайы
0: чалды
5: чалкозу

0: 卡拉角勒哈，卡拉意为黑色，象征着庄严与力量，角勒哈意为走马，黑色的骏马彪悍而雄壮。长期的游牧生活使马成为了哈萨克族形影不离的好伙伴，所以马就自然而然地成为他们咏颂和舞蹈的主题，并催生出哈萨克族舞蹈黑走马。
1: адам да сузарганын кысында булай өтө бир керемет ракат чалкып булай жайлауда мынандай көркөм жайлауда сузарганын жүрсү саган кандай сезим пайда болот.
0: Зоу ма 矫健的身姿，平稳的步履，给人带来的不仅是一种奔驰的享受，也是人与马生死相依的一种托付依偎。哈萨克族有一句古老的谚语，戈和马是哈萨克族的两只翅膀。
1: менин акем менде кичкентайымдан облыстан аймактан оюн келсе сонау алыстан атка мингизип алып мени сол оюнду көрсөтөтүн. Кара жорганы үйрөттү, мына ийик аракетин, ийикти былай козголтасың, былай бийтесиң, былай бийтесиң, былай бийтесиң деп кичкентайымдан мени катты эркелетти. Биз тогузбуз, тогуздун эң үлкөнү менмин. Осы залден беши болса деп өзү жете алмаган арманга мен жетсем экен деп энди менин акемдин аны өзүм аудандагы төрт анын бири болуп айтылып жатыр азыр.
2: Жалын аткан жастыктын өркөшөмөй жаркылдау шина жагай өтөсүн кешеай.
0: 这首歌是扎兹亚的父亲写，唱起父亲的歌曲，他的心中就蓦然升起一轮希望的朝阳，激励他要像黑走马一样奔腾驰骋。扎兹亚的父亲是老艺人，他的一生心血所得，因为没有传承人，没有记录，随着老人的逝去也将失传。
1: әкем қайтыс болғаннан кейін осы әкемнің әнін айтып жүрейінші деп содан менің бір созған жерім әкемнің даусына оқшап кетіп өз құлағыма сонымен естіп бір күн жылаған жерім бар қызық болғанда.
3: Енді тілін отырған жерім не?
4: Енді келіп жатыр.
0: 哈萨克族用艳丽的色彩点缀毡房，也像天上的云彩、地上的牛羊，化为卡拉角勒哈的舞蹈动作。多用动肩，其中弯手硬肩贯穿于舞蹈的始终。
3: өнөрүң үстөн болсун. Кара жорган жакшы үйрөнүп жүрүптүң ба? Маган бара. Барасың ба?
1: Негизинен мына өмүрдөн, коомдон үйрөндүм.
4: Орно алып отуруп калабыз
3: го. Кичкене үстү жакшы го.
1: Табигаттан осындай жайлауларга келгенде
3: ала кезде көп болдук го.
1: Өзүмө көп деген осы табигаттын асери тиери.
0: 扎兹亚编创的反映草原生活的舞蹈《妈妈的一天》，可以说是这种理解的又一次升华。
3: 这个舞蹈是母亲的一天嘛，早晨早早的起来烧奶茶、挤奶子，
1: 我们卡拉就是个生活上拿的。
5: 哎，鼻涕，
3: 你这个的是我们的舞蹈的意思就这样子。
0: 在表演时没有人数的限制，早期一般是单人或双人舞，现在通常是多人群舞。
5: 舞者经常把劳动和生活中具有鲜明特色的各种动态揉进舞蹈中，表现出忙碌又欢快的日常。
1: аналарымыздың қаншалықты еңбек қор қажырлы қарапайым екендігін осы қара жорғадан шығарып бергім келді.

0: балалар адал болсун, жүргөн жеринде ак ниетти болсун деп кара менен жыпты бирге кошуп тусабын кесет экенбиз. Бул калкыбыздын дастыры го.
1: Качыгыңыз. Ал чече, энди менин арайымдын